0: point wo mu papa papa
1: empire
0: bonia se bi so wa brabo
1: enye
0: ni na so na be ya no nya mi be me de wo si baby because of bibi.

0: word is FDA approved.
1: Eye gengema mamie kwia auzi eye gengema
2: o baba kupa mi kwa wa asobe ma etime o ponkosi ne mamie su etime o kwadi amore na ni ekume kura ni se metetati akuma kuro na so da bia me kwatu pa na ye Eko domo obe ye busu ya peni. Mi ame na mwa. Mi tumuse mi beti enkume. Aswa jeng. Ma bre.

0: se Panama enye ne kuo yi kuo ene Ghana Panama o
1: omo se ya de e ma na eto je ne ni mekokro mu ni bo mu kra se ya de se ya she Panama o ka wo chire mu a
0: ya ya de because na ebi ehunu coach ne ne tactics I'll pardon those people
1: okay
0: obu ho na ohunu coach no ne tactics obu ho players ne kra ne ye se de ehunu omo bobo a fact because team ne yenim se omo antimi kra enya kwenya anye den anye training na nanka na for ehresi edi ani be eka ne bi nanka ye call kapa etimi bo a to z player se best start dem blasters ti se bia ba ku bi na apra na no kra ya sai aka se o se asimasi eni wodia ebia muntari betimi ajinam no wa cross bo bia kom e be se uruguay

0: me hu se dane se ne besi
1: to na kachi
0: nto abeboka na kachiri aka be weekend na kachiri wa cha wi
1: ene na we nzu kwa akwa kusi se se obi be ye business bi akwa je store foforo
0: aha
1: ana okwa otukura akotena fie bi mu
0: aha
1: ehu hia se